Whawhetā i lahi ke iki whawhetā. Ko e taha ia o e whakakoloa o e aha koen. Ko e mauha ua matau ke taha noa pe whelawe mo sisu. Ko e ke mautau hau matau ke tu wake kau taha lotu mau iai. Ia whapapa lahi ke toenga ngai kau taha lotu koto ape. Ka ko e aho ni ko tau tonga ke tau taha noa pe ke sisu. Ko e mea pe ia te tau merino ai, ko mea pia te tau whiawha o whani ai. E ko hiko e ngāwe ne whai sisu, pa whelau e talangi sisu ke ne kawa konga, te uilo iki mō tōru e kwhoki mai, o ka pau pe te mō whiawha o whani. Te ko taha ia ae mawhatuki tuki o wike koe ni, te ko kaiki utoe whara ola ko kore peke mau. He wa tuki hiwa whaas koe ni, pia te o tuk whai pia tau pōpō, pia mi he whara whalasian, i li peko ia pa tau tuki whaas i e... Awa koe ni kau kore ke mau hiwa peki hiwa taha koe ni, pia kahiri koe a te tau toki whanongo ki e wholawhala.